gbẹkun ta ki foju ta pa omo re mo si ta ko ise re si ti wo te mo po wa nbe nje mo ra gele olorun loruko